0: frightened the mice away.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Oh! Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.